0: Quân ba cây chú.
1: 28.
0: Ba cặp tiền. Kí cho của bài. Em ba cây chú bảo. Hé. Ba xe ba cây lá. Oui, merci. Merci. Vous commencez belle déjà?
2: Hein, vite. Wap koute, New York Creole.